0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-1100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
3: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.

0: في مجال صناعة الرياضية وأيضا التربية عن طريق الرياضة.
1: أمين، المستفيدون كانوا في وضعية صعبة، يعني دون دراسة ودون عمل أيضا، فكيف يتم التعامل معهم وخاصة إقناعهم بأن هناك فرصة ثانية ممكنة؟
0: نعم، هذا سؤال مهم، أنه شاب في حالة عطالة وعنده في حالة هشة، ماشي غير لا فورماسيون اللي يمكن لها تنقده، خصنا نسمعوا ليه، خصنا نعرفوا شنو هما التحديات ديالو، خصنا نعرفوا كيفاش اولا تيجي لهاد المدرسه، واش خصو ان ترونسبور، واش خصو واحد المواكبه. حنايا اون ليف لي فران، لي جون ديالنا عندهم دي كارت دو ترونسبور، لي جون ديالنا عندهم دي بورس اوسي باش يمكن لهم ياكلوا بين 12 جوج، تكون عندهم اون كونيكسيون انترنيت باش يمكن لهم يتواصلوا ايتترا، وايضا عندهم هاد التجارب المهنيه اللي تشوفوا العالم اخر، عالم اخر في المجال ايضا الاحترافي، وايضا عالم اخر على عده تجارب دوليه. دونك باغ اكزومبل اليوم عندنا شباب اللي مشاو لبوسطن، اي دونك هادشي تنحاولوا ندخلوه في المايند سيت ديال هاد لي جون. الحمد لله اليوم عندنا دي جون ناجحين اللي خلقوا دي ستارت اب ديالهم، عندنا معدل جيد ديال لانسيرسيون بروفيسيونيل بين 72% حتى 100% ديال الشباب اليوم اللي تيدوزوا من هاد البرامج ديالنا ديال التشغيل عن طريق الرياضه ولا ديال مدارس الفرصه الثانيه، تيمكن لهم يلقاو فرصه عمل.
1: اخيرا، ما هي رسالتك اليوم للشباب العاطلين او المنقطعين عن الدراسه؟
0: ولا عندك واحد الشغف بشي حاجة تبعها ولا خدمتي عليها راه تنجح، لأنه اليوم نقدروا ننجحوا كسوا حنا ولا ولاد فقيه بن صالح ولا ولاد الداخلة ولا ولاد بوجدور ولا ولاد كازا ولا الرباط، كل شيء يمكن له ينجح في المغرب ديال اليوم.
1: شكرا لك محمد أمين زريات، الرئيس المؤسس لمنظمة تيبو أفريكا.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
2: Média 1, المنتصف. إبراهيم الغربي.
4: وتحقق من الآن الزميلة سكينة عزيز استعدادا لتقديم الجران جورنال. مرحبا، بونجور سكينة.
5: بونجور إبراهيم.
2: 12h30 13h30 le grand journal سكينة عزيز.
5: Bonjour à tous, avant votre journal tout de suite la météo.
6: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera ensoleillé par endroits sur le littoral entre Tanger et Saouira, ensoleillé sur le littoral entre Agadir et Boujdour, puis partiellement nuageux à souvent clair ailleurs. Des orages sont également possibles sur le Rif, le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Côté Mercure, la minimale 27 degrés affichée à Rabat, sous un ciel partiellement nuageux, Casablanca et Saouira. Avec du vent, des nuages à Safi avec 28 degrés, prévoir 30 à Agadir, 31 à Laayoune avec un ciel couvert et où le vent soufflera, 31 degrés aussi à Nador. Le thermomètre affichera 33 à Tanger et Beni Mellal, 37 à Oujda, 38 à Fès. Et enfin, le mercure enregistrera jusqu'à 42 degrés à Marrakech et Rachidia. En Algérie, le ciel sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur la moitié occidentale de l'Atlas saharien, le centre-ouest du pays ainsi qu'au sud de Tamanrasset et Clairailleurs. Côté mercure, la minimale à Béjaïa avec 29 degrés, 1 degré de plus à Oran sous le soleil. Un ciel dégagé aussi à Annaba et Alger avec 31 degrés, prévoir 36 degrés à Tamanrasset ainsi qu'à Constantine. À Tiaret, le mercure affichera 39 degrés, prévoir 41 aujourd'hui à Kharveya et Biskra, 43 à Chlef et enfin 38 degrés, ça sera la maximale à Adra. En Tunisie, le ciel sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Côté température, la minimale 30 degrés annoncée à Monastir. Il fera pas moins de 31 à Tabarka, 32 à Bizerte, Sousse et Djerba, 33 degrés affichés à Tunis, la capitale et Médnine, 1 degré de plus à Sfax et Gabès, 36 à Kasserine, 39 à Gafsa et enfin il fera pas moins de 40 degrés à Tozeur aujourd'hui.
5: Il est 12h30, tout de suite le journal. Nous sommes à la veille de la fête du trône, 27 ans de règne du roi Mohamed VI, avec au cœur des priorités les jeunes, des Marocains.